0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Mika. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i profeten Mika bok, kapitel 6. Och jag avslutade förra programmet med människans frågor. Med vad skall jag komma inför Herren? Och med vad skall jag böja mig för Gud i höjden? Skall jag träda fram inför honom med brännoffer, med årsgamla kalvar? Gläds Herren åt bockar i tusental, åt oljeströmmar i tiotusental? Skall jag ge min förstfödde till offer för min överträdelse, min livsfrukt till syndoffer för min själ? Hur ska jag tillbe? Hur ska jag tala med Gud? Hur ska jag behaga honom? Och hur ska jag bli frälst? Vad ska jag göra? Vi läser Mika 6, vers 8. Han har kungjort för dig, o människa, vad gott är. Vad begär väl Herren av dig, annat än att du gör vad rätt är, att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud? Mika kapitel 6 och vers 8 är en av liberalernas älsklingsverser. Eftersom de tror att den här versen representerar en religion som går ut på vad vi ska göra. Att Bibeln säger att vi kan bli frälsta genom vad vi gör. Men det är ju verkligen att bortse från skriftens samlade vittnesbörd. Vad Mika här gör, det är att svara på de frågor som många ärliga själar i Nordriket Israel kämpade med när de vandrade i förvirring och religionsblandning, därför att de inte hade blivit undervisade i vad Guds ord lärde. De ville veta hur man skulle nalkas Gud. De ville veta om det var genom brännoffer och i så fall hur många offer de skulle bära fram, eller om de skulle offra sina barn. Mika besvarar alla dessa frågor. Gud begär inget av detta. En yttre religionsutövning utan inre erfarenhet, utan att hjärtat är med, är absolut värdelöst. Det måste ske en ny födelse. Den enskilde måste få en ny natur. De yttre formerna och ritualen är inte alls viktiga. Gud börjar inte där. Om du vill veta vad som behagar Gud, vad han begär av människan, så får du veta det genom Mika 6, vers 8. Jag önskar verkligen att vi noggrant kunde betänka vad som står här, varje liten detalj

och till dig som tror att den säger att vi kan bli frälsta genom vad vi gör, så ber jag dig verkligen att läsa versen som den står. För då kommer du att upptäcka att vi inte blir frälst genom våra gärningar, eftersom varken du eller jag har några fullkomliga gärningar. I den engelska King James översättning står det: han har visat dig, o människa, vad som är gott och vad Herren begär av dig. I den norska översättningen från 1930, som har ungefär samma innehåll, säger: han har uppenbarat dig, människa, vad gott är. I Bibel 2000 är det översatt så här: människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig, att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud. Även Paulus hade fått veta vad det goda är, men han visste också något mer. Det var något han hade upptäckt när han av hjärtat försökte göra det goda. Därför skriver han i Romarbrevet 7, vers 18 och 19: ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Har du gjort den erfarenheten i ditt liv? Jag tror att varje Guds barn har sin egen erfarenhet av detta, så sant han lever i ljuset. I mig själv bor intet gott. Och här talar Paulus om sin egen personliga erfarenhet. Det är varje människas situation. Låt oss höra vad Mika förkunnar. Vad begär väl Herren av dig annat än att du gör det som är rätt? Det vill säga, du måste vara rättfärdig. Du måste ha en rättfärdighet att visa fram inför Herren. Du måste vara rättfärdig. För det första, du måste vara ärlig, sann och god i allt vad du gör, tänker och handlar i relation till andra människor. För det andra, du ska älska barmhärtighet. Du ska inte bara älska Guds barmhärtighet, men också själv vara barmhärtig i din relation till andra, vänner såväl som fiender. Och för det tredje, du ska vandra i ödmjukhet med din Gud. Hur lever du upp till denna kallelse? Kan du göra detta i egen kraft? Är det sådan du är? Är det dessa saker som präglar ditt liv, dina tankar, ord och handlingar i vardagen? Och om du menar dig leva upp till det kravet, så är du inget annat än en blind hycklare. Kom inte och säg att du lever efter den beskrivningen utan Guds nåd och kraft. För det som beskrivs i Mika 6:8, det är inget annat än andens frukt. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Alla tre saker Mika räknar upp är ett verk av Guds helige ande i den troendes liv. Ingen av oss har något av detta i sitt liv om det inte verkas av Guds helige ande.

Innan vi vandrar vidare, så låt oss återvända till Paulus en liten stund. Han sa ju, ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om det är sant, så är ju Paulus räddningslöst förlorad. Att göra det goda förmår han inte, men det onda som han inte vill, det gör han. Vi läser Romarbrevet 7, verserna 22 till och med 25. Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i sina lemmar. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, Jesus Kristus vår Herre. Vem ska befria mig från denna dödens kropp? Med andra ord, hur ska jag få seger över min synd? Och svaret kommer i vers 25. Gud vare tack, genom Jesus Kristus vår Herre. Paulus hade levt under lagen. Och i Apostlagärningarnas 15 kapitel, när apostlarna skulle avgöra om hedningarna måste hålla lagen för att bli frälsta, så reste sig Simon Petrus och sa: bröder, ni vet att Gud för länge sedan bestämde att hedningarna genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro. Och Gud, som känner hjärtat, har vittnat för dem genom att ge den helige ande åt dem lika väl som åt oss. Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem, sedan han genom tron hade renat deras hjärtan. Varför vill ni då fresta Gud och på lärjungarnas axlar lägga ett ok som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära? Nej, vi tror att vi på samma sätt som det blir frälsta genom Herren Jesu nåd. Petrus talar om ett ok som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära. Vad han säger, det är att han levde under lagen, men han klarade aldrig att uppfylla kraven. Detta har Gud också låtit oss veta genom aposteln Paulus. Jag citerar Romarbrevet 8, verserna 5 till och med 9. Det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till kött, men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Jesus sa: du måste födas på nytt, födas från ovan genom att motta Kristus. I Johannes 1, vers 12 står det: men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt det som tror på hans namn.
I Romarbrevet 3, verserna 9-18 visar Paulus oss människans ställning. Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls. Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde. Det står skrivet, ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder det till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. De är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar. Och fridens väg känner de inte. Guds fruktan är främmande för dem. Ja, men, säger någon, det står ju i Nya testamentet. Men hör här, kära vän, vad Paulus gör i detta avsnitt i Romarbrevet 3 är inget annat än att citera Gamla testamentet. Den 14:e saltarsalmen säger: dårarna säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Onda och avskyvärda är deras gärningar, det finns ingen som gör det goda. Det är vad Gud säger om dig och mig. Men Gud säger också att han kräver rättfärdighet. Hur ska du träda fram inför honom? Det är ingen som söker Gud, sa Paulus i Romarbrevet 3:11. Det vill säga, det är ingen som ens handlar efter den kunskap han har. Den 14:e saltarsalmen säger: Herren blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Men alla har det avfallit. Alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Och jag kunde fortsätta med massor av liknande citat från det gamla testamentet. Rättfärdighet är vad Gud kräver. Men redan det gamla testamentet gör klart för oss att vi har inte någon egen rättfärdighet som vi kan träda fram inför Gud med. Därför att vi har ingen rättfärdighet. Eftersom Gud kräver rättfärdighet måste det bli en förändring i våra liv. För det är ingen som är rättfärdig. Guds ord säger att Jesus utelämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull, som det står i Romarbrevet 4:25. Herren Jesus Kristus uppstod för vår rättfärdiggörelses skull, så att vi kan äga denna rättfärdighet, så att vi kan bära rättfärdighetens frukt i våra liv. Ingen av oss har i sig själv kärlek till barmhärtigheten. Vi är döda genom våra överträdelser och synder, säger Guds ord. Profeten Jesaja stadfäster detta med orden: vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Och i Jesaja 53:10 säger han: det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge. Och Herrens vilja skall ha framgång genom honom. Därför,
Låt oss inte bli hycklare genom att missbruka orden i Mika 6, vers 8 och säga att om vi gör så gott vi kan så är Gud nöjd med det. Gud kräver full och sann rättfärdighet. Kravet i Mika 6, vers 8 skulle göra det klart för oss att vi behöver en ställföreträdare, ett sonoffer för våra synder.

Du tror väl inte att medlemskap i en församling är detsamma som att vara frälst och driven av Guds ande? Du tror väl inte att ädel karaktär och en god moral håller inför Guds dom? Eller att det är nog att göra så gott man kan? Jesus säger: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Eftersom du inte kan komma till Gud på den väg som heter goda gärningar, hög moral, generöst offrande eller därför att du är så ärlig och helhjärtad, så råder jag dig att lyssna till Herrens ord och komma på den väg som är Guds väg, nämligen Jesus. Handla ärligt, älska barmhärtighet och vandra ödmjukt inför Gud. Det är vad Gud kräver av dig. Vem tror du att du lurar när du hävdar att du gör detta? Inte Gud i alla fall. Om vi låter det gudomliga ljuset ifrån Mika 6, vers 8 lysa över våra liv, våra tankar, motiv, ord och gärningar, så går det upp för oss vem vi egentligen är. Och det är också Guds tanke när han genom profeten konfronterar folket med vad han vill. Och nästa steg, det är att uppenbara för dem hur långt bort från Gud de hade kommit mitt i alla religiösa aktiviteter. Guds dom vilade över dem därför att de både ville och fortsatte att leva i synd. Vi läser Mika kapitel 6, vers 9. Hör hur Herren ropar till staden: den som är vis ger akt på ditt namn. Hör om straffet och vem han är som har bestämt det. Guds dom vilade över nationen och över var enskild syndare. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda, skriver Paulus i Galaterbrevet 6, vers 7. Hör om straffet och vem han är som har bestämt det, ropar profeten Mika. Budskapet som ropas ut, det är inte något som Mika har hittat på. Och om folket inte har tänkt vända om, så borde de i alla fall ta sig tid att lyssna till vilken konsekvens deras synd och ogudaktighet kommer att få. Vad Mika egentligen försöker säga dig, det är att du bör ta dig tid, stanna upp och tänka lite grann innan du gör dina val. Det är som om Mika säger: om du ska förkasta Gud och tjäna synden, så gör det i alla fall med öppna ögon. Inbilla dig inte att du ska kunna komma undan den eviga sanningen att syndens lön är döden. Hör om straffet. Det vill säga, eftersom du på livets busstation valde den buss som var bekvämast och såg mest inbjudande ut, hade de bekvämaste sätena, den bästa luftkonditioneringen, vackraste lackeringen och det lägsta biljettpriset, skulle du inte också höra lite grann om vad som väntar dig vid bussens mål? När du har bestämt dig för just den här bussen, hör vart den går. Kort sagt, vet vad du gör. Bussresan handlar om mycket mer än en bekväm stol och att många valt att resa med den. Det är som Mika ville säga:
när du hör om straffet och kanske ombestämmer dig för att det vill du inte ha, samtidigt som du önskar fortsätta precis som förut, då ska du komma ihåg vem han är som har bestämt det. Det vill säga, tänk på vem du har att göra med. Tänk på vem du är på kollisionskurs med. Här vill jag citera något som Frank Mangs har sagt. Människan vill oändligt gärna slippa syndens följder, den inre tomheten, ofriden, vanmakten, taggen i samvetet, samtidigt som man inte vill släppa syndens njutning. All synd medför njutning, även den allra minsta. Gjorde den inte det, skulle ingen människa bry sig om att synda. Och synden behöver inte vara större än det att du ibland tänker stygga tankar om dina medmänniskor och nu och då ger dem en snärt med din vassa tunga. Det tillfredsställer ditt kötsliga sinne men förlamar din andliga människa. Ty lika verkligt som varje synd medför njutning, medför den även förbannelse. Det ligger i syndens natur. Nu vill människan oerhört gärna slippa det senare, men behålla det första. Man vill slippa syndens malört, men smaka dess ljuvlighet. Men det är just detta som inte går. Lättare ska du kunna dela en atom med ett stämjärn än du skiljer syndens förbannelse från dess njutning. Hör vad Mika, Herrens profet, säger. Människa, du har fått veta vad det goda är. Det enda Herren begär av dig, att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud. Hör hur Herren ropar till staden. Den som är vis ger akt på ditt namn. Hör om straffet och vem han är som har bestämt det. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Hebreerbrevet 9, vers 27 säger att det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas. Så bedra inte dig själv. Gud bedrar du inte. Det människan sår skall hon också skörda. I Johannes första brev kapitel 1 vers 9 skriver Johannes: om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Låt inte Kristi försoningsgärning vara förgäves för dig. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Detta är Radio Maranata som är i etern en halvtimme framåt och du är hjärtligt välkommen att vara med och lyssna. Guds frid, jag heter Gertrud Johansson och den här morgonen i närradion så vill jag tala om ett ämne som blev så levande för mig och det handlar om bönen. Jag fick ett underbart bönesvar häromdagen och jag kan inte avslöja vad det var för då lämnar jag ut människor. Men det var ett påtagligt och stort bönesvar för mig och då blev det så levande för mig det här med bönen. Tänk att vi som kristna har denna möjlighet att ha bönekontakt med Jesus hela tiden. Och bönen är fantastiskt, ett uttryck för det inneboende andliga livet som har kommit in i oss, som har blivit frälsta och tagit emot Jesus. Och jag ska läsa bibelord omkring det här. Säkert så kan alla radiolyssnare redan de bibelord, många av dem som jag ska läsa idag, men det kan inte hjälpas, vi får påminna oss om dem och tänka på vad det innebär. Vi vet ju mycket väl det här bibelordet som står i Matteus, i 7:e kapitlet i Matteus. Där står det i vers 7: bedjen och eder skall varda givet, sök och ni ska finna, klappa och för er ska varda upplåtet. Ty var och en som ber han får, och den som söker han finner, och för den som klappar skall varda upplåtet. Eller vilken är den man som bland eder som räcker sin son en sten när han ber om bröd? Eller som räcker honom en orm när han ber om fisk? Om nu ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall inte då er fader som är i himmelen ge vad gott är åt dem som bedja honom? Vi har en god far i himmelen och han ger sina barn goda gåvor. Han vill ge oss bönesvar. Bed och er ska vara givet. Det blir så att vi får när vi ber. Men naturligtvis så måste vi bedja om sånt som är gott i Guds ögon. För han kan ju svara med ett nej om det är någonting ont vi ber om. Så det är klart att, men svar får vi. Vi får svar. Och sök och ni ska finna. Vad då sök? Vad ska vi söka för något? I Matteus 6:e kapitel så står det ju så här. Vi kan läsa i vers 31. Så gör er nu inte bekymmer och säg inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. Efter allt detta söker ju hedningarna och er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Och så står det så här: nej, sök först efter hans rike och hans rättfärdighet, så skall också allt detta andra tillfalla er. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen, till morgondagen ska själv bära sitt bekymmer, var dag har nog av sin egen plåga. Sök först efter hans rike och hans rättfärdighet, då ska det andra tillfalla oss. Vi behöver inte ens bedja om mat och kläder och bostad och allt det där, för det tillfaller oss om vi söker hans rike. Och vad menas med det? Naturligtvis menas det att vi söker främja Guds rike, söker hitta Guds rike ibland människorna. Vi försöker stödja Guds rike där det finns frälsta människor och där det finns församling. Allt detta, det är hans rike och hans rättfärdighet. Och det står ju, den som klappar ska vara upplåtet. Alltså det, man klappar på, man knackar på, man vill komma in i det här. Och då blir det upplåtet för oss, det blir öppnat för oss om vi gör det. Sök, bed, sök och klappa. Det är uppmaningen till oss. Och
vi kan läsa om det här, hur det går till när vi ska bedja. För det är ju frågan om att det inte är någon övning som bara på något sätt är en yttre övning, utan det är ju frågan om en kontakt med Jesus själv, som jag sa. Och därför så är det inte en övning som ska visas upp för människorna. I 6:e kapitlet i Matteus så står det: ta er tillvara för att öva er rättfärdighet inför människorna, för att bli sedda av dem. Annars har ni ingen lön hos er far som är i himlen. Därför när du ger en allmosa, så låt inte stöta i basun för dig som skrymtarna gör i synagogorna på gatorna, för att de ska bli prisade av människorna. Sannerligen säger jag, de har fått ut sin lön. Nej, när du ger en allmosa, alltså en gåva till någon på något sätt som har med Guds rike att göra, låt då din vänstra hand inte få veta vad den högra gör, så att din allmosa gives i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda vedergälla dig. Alltså, det handlar ju om att försöka att inte utöva sin gudstro offentligt för att bli prisade av människorna. Så fortsätter vi där i vers 5. Och när ni ber ska ni inte vara som skrymtarna, vilka gärna står i synagogorna och i gathörnen och ber för att bli sedda av människorna. Sannerligen säger jag, de har fått ut sin lön. Nej, när du vill be, så gå då in i din kammare och stäng igen din dörr och ber till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda vedergälla dig. Tänk, Gud, han ser i det fördolda. Han vet precis vad som finns i ditt hjärta och sinne. Och när du går in i bön, då är det för att få kontakt med din fader i himmelen. Och inte för någonting annat. Utan du har ett sånt behov i ditt hjärta, så du beder. Och då vedergäller far dig. Han svarar. Han kommer att svara. Men så står det: men era böner ska ni inte hopa tomma ord som hedningarna, vilka menar att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Så var då inte lika dem. Er far vet ju vad ni behöver förrän ni ber honom. Och så kommer den här bönen som han lär oss. Fader vår, det står i 9:e versen. Ni ska alltså bedja sålunda: Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Alltså det menas att vi vill att hans rike ska utökas här i tiden. Ske din vilja, så som i himmelen, så på jorden. I himmelen sker ju alltid Guds vilja. Och så ber vi att hans vilja ska ske också på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Vi måste förlåta människor som är skyldiga oss någonting. Vi ska inte gå bära på agg eller någonting mot. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Och ty om ni förlåter människorna deras försyndelser, så skall också er himmelske fader förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, så ska inte heller er far förlåta era försyndelser. Vi måste förlåta människorna, men vår far, han förlåter oss våra försyndelser. Det är så mycket att läsa om det här. Det finns så mycket att läsa om bönen i Guds ord. Och vi kan ju ta vara på det. I Matteus 18 så står det så här, i 19:e versen i Matteus 18: ytterligare säger jag er, att om två av er här på jorden kommer överens om att bedja om något, vad det vara må, så ska det beskäras dem av min far som är i himmelen. Ty var två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Alltså, vi kan komma överens med syskon, med människor omkring oss, att nu ber vi för den här saken. Och då står det att då ska det beskäras dem av min fader som är i himmelen. Tänk, va, vi kan ha en sån bönegemenskap att vi kommer överens om att ha ett böneämne. I Matteus
21 kapitlet så står det i 22 versen: allt vad ni med tro ber om i er bön, det ska ni få. Vi kan bedja i tro. Alltså vi har ju tro för att Gud hör bön. Vi har tro för att han kan svara. Och allt vad ni med tro ber om i er bön, det ska ni få. Han lovar oss här bönesvar. Visst är det stort? Ja. Men det är inte alltid så lätt att veta vad man och ha kraft till att bedja. Vi kan läsa i Romarbrevet, 8 kapitlet. Där står det i 26 versen. Ibland så vet man kanske inte vad som är det bästa, och man kanske ber om saker som inte är så bra. Men då står det så här att i Romarbrevet 8:26: så kommer också anden vår svaghet till hjälp. Ty vad vi rätteligen bör bedja om, det vet vi inte. Men anden själv manar gott för oss med outsägliga suckar. Och han som rannsakar hjärtan, han vet vad anden menar. Ty det är efter Guds behag som han manar gott för det heliga. Men vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans rådslut. Ja, men man kan läsa mycket där i fortsättningen. Han är för oss. Vem kan då vara emot oss? Står det i 31 versen. Och han som inte har skonat sin egen son utan utgett honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Ja, det är fantastiskt. Vem vill anklaga Guds utvalda? Gud är den som rättfärdigar. Vem är den som vill fördöma? Kristus Jesus är den som har dött, ja än mer, den som har uppstått, och han sitter på Guds högra sida. Han manar också gott för oss. Vem skulle kunna skilja oss från Kristi kärlek? Månne bedrövelse eller ångest eller förföljelse eller hunger eller nakenhet eller fara eller svärd. Så är ju skrivet: för din skull vardag vi dödade hela dagen. Vi har blivit aktade så som slaktfår. Nej, i allt detta vinner vi en härlig seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Ja, det här fick bli ett tillägg, de här verserna, för att vi har en sån förhållande, en relation till Gud, och han kan, ingenting kan skilja oss ifrån hans kärlek. Och det är därför det är så fantastiskt att kunna ha ett böneliv, ha en gemenskap med honom i bönen, där vi kan säga honom allt vad som vi har på våra hjärtan. Och vi söker hans rike. Det innebär att vi söker allt som hör honom till, allt som främjar hans verk här på jorden. Det är att söka Guds rike, och det får vi söka först. Och allt det andra ska tillfalla oss då, som vi läste, att då får vi bostad, vi får mat och kläder, vi får vad vi behöver om vi söker hans rike först. Och det är det vi gör. Ingenting kan skilja oss ifrån Guds kärlek i Kristus Jesus. I Efeserbrevets 6 kapitel så står det om vapenrustningen. Det här som vi behöver. Vi behöver en vapenrustning. Alltså för att vinna seger här i tiden. Här i tiden är det en kamp emot ondskans makter. Och vi lever ständigt i detta. Och på det viset behöver vi ha och iklä oss den vapenrustning som finns för oss. I Efeserbrevets 6 kapitel och 10 vers så står det: för övrigt, bli allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft.
ikläd er hela Guds vapenrustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens listiga angrepp. Han angriper oss på listigt sätt, så att om vi inte är vaksamma där så kan vi falla dit. Men vi ska inte låta detta ske, utan vi ska klä oss i denna vapenrustning. Och då står det så här från 12:e versen: ty den kamp vi har att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare som råder här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta alltså på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen, och sedan ni har fullgjort allt behålla fältet. Stå därför omgjordade kring era länder med sanningen, och var iklädda rättfärdighetens pansar, och ha som skor på era fötter den beredvillighet som fridens evangelium ger, och ta alltid trons sköld, varmed ni ska kunna utsläcka den ondes alla brinnande pilar, och låt ge er frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Alltså, vi har en massa saker här. Omgjordade kring länderna med sanningen. Vi ska inte ha någonting annat runt oss än sanningen. Ingen lögn får komma dit. Och rättfärdighetens pansar. Alltså, har vi blivit rättfärdiggjorda genom Jesu Kristi frälsning, då har vi ett pansar. Och vi ska ha beredvillighetens skor. Vi ska vara beredda, villiga att göra saker för Gud. Och så kan vi ta trons sköld. Med den kan vi hålla upp emot alla angrepp. Nej, sån är inte Gud. Så här är han. Om någonting på något sätt försöker nedgöra vår tro på Gud, så sätter vi upp trons sköld. Och det kommer brinnande pilar, men de utslocknar emot om vi sätter upp skölden. Och så frälsningens hjälm. Alltså, vi är ju frälsta. Ingenting kan skada vårt huvud då. Och andens svärd är ju Guds ord. Och så står det i 18:e versen: gör detta under ständig åkallan och bön, så att ni alltjämt ber i anden, och för den skull vakar under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga. Ständigt, alltså ständigt och jämnt, alltid kan vi vara bedjande. Jag vet inte hur det är med dig. Vi behöver inte alltid ligga i vår kammare och stänga igen dörren, utan vi kan vara bedjande i anden. Vi kan vara bedjande i vårt inre också, när vi är ute och går, när vi, vad vi än gör, om vi står och arbetar med någonting, vi kan vara bedjande. Visst, när du vill bedja så står det att vi ska gå in i vår kammare och stänga igen vår dörr. Och det är ju i relation till det här med att vara synlig inför människorna. Men som sagt, så kan vi vara ständigt bedjande ändå i vårt inre. Ständig uthållighet och ständig bön för alla det heliga. Och så ber Paulus om förbön för sig själv. Så han vill ju verkligen frimodigt kungöra evangeliet i hemlighet. Och därför så är han fängslad nu. Och då beder han dem: bed för mig så att jag frimodigt gör det här. Vi kan be för vittnena. Vi kan be för sådana som förkunnar ordet. Vi kan be för dem att de frimodigt kungör evangeliet i hemlighet. Det kan du och jag göra idag för dem som står i den tjänsten, att de ska dela Guds ord med oss. Så ska vi vara bedjande för dem, att de frimodigt får göra det, att de vågar säga det som Guds ord säger, så att ingenting blir dolt därför att man inte är så frimodig. Nej, vi måste vara frimodiga även när vi måste säga sånt som inte för människorna är populärt, men det är frälsning i att förkunna allt Guds rådslut, allt Guds, vad han har sagt i sitt ord. Det är andens svärd det. Och därför så ska vi vara bedjande för dessa människor. Det ska vi göra. Vi ska bedja efter hans vilja. I Johannes första brev
så står det så här i 5:e kapitlet, 14:e versen. Ja, det säger Johannes här. Johannes var ju en av Jesu lärjungar, och han uppmanar här oss att bedja. I 5:e kapitlets 14:e vers, och detta är den fasta tillförsikt vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad helst vi ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi har bett honom om i vår bön. Tänk va, om vi ber om någonting som vi vet är Guds vilja, ja, men då vet vi att vi redan har det. Är det inte stort? Det är tro. Det är att bedja i tro. Det är att ha tro till Gud. Att han faktiskt kan svara. Att han kan göra det som vi ber om. Ofta så ber vi ju ganska, vad ska man säga, böner som är allmänt, ja, vi säger ta hand om den, ta hand om den. Och det är klart att Gud gör det. Men vi kanske inte alltid ber om så konkreta bönesvar, och, men det ska vi vara frimodiga i att göra. Särskilt om vi fattar och förstår att det här är någonting som Gud vill. Och om vi då ber om väldigt konkreta bönesvar, då får vi konkreta bönesvar. Och det är fantastiskt, det är underbart att uppleva att man har en sådan gemenskap med Gud, att vi är medarbetare till honom och hans, i hans rike, att vi har tillsammans med honom, så kämpar vi en kamp här i tiden och på jorden. Vi ska vara frimodiga i detta. Det är så mycket som finns i detta. Det finns ju varningar också för att vi kan bedja illa, och det ska vi inte göra. I Jakobs brevs 4:e kapitel så står det: varav uppkommer strider och varav tvister bland er, månne inte av de lustar som förkrig i era lemmar. Ni är fulla av begärelse men har ingenting, ni dräper och hyser avund men kan dock inte vinna, och så tvistar och strider ni. Ni har inget därför att ni inte ber, säger Jakob till dem som han skriver till. Dock, ni ber, men ni får inget, för ni ber illa, nämligen för att kunna era lustar förslösa vad ni får. Det är inte det vi ska göra. Vi ska inte be om saker för att kunna förslösa det vi får. Nej, här ska det handla om att vi har detta sinne, denna ande, så att vi ber om Guds rike. Sök och Guds rike först och hans rättfärdighet, läste vi ju. Och det är det vi ska göra. Vi ska söka hans rike först. Och inte frågan om att vi ska få saker och ting för att kunna förslösa det. Nej, vi ska ju ha den kontakten med honom att allt som vi ber om, det tjänar hans rike. Och det blir så när vi är insatta med honom i hans rike. Det är ju det som är fantastiskt. Vår far, han ser i det fördolda. Han ser när vi söker honom. Han vet när vi vill det som han vill. Och då stämmer våra böner överens med hans vilja. Och då vet vi att vi redan har det som vi har bett honom om i vår bön. Och jag skulle önska att var och en av oss, och var och en som lyssnar på det här programmet, att bli inspirerad till att bedja mera, vara i bön mera, ha tro för att bönen ger bönesvar. Och jag är inte någon bibellärare, jag är bara en kvinna som vill dela med mig av tankar och sånt som jag har upplevt och erfarit i mitt kristna liv. Och ja, det finns de som är mycket, mycket bättre på att undervisa riktigt om de här tingen. Men jag har försökt att ta fram det här för att inspirera dig som lyssnar till att bedja mera, till att ha tro för bönens möjligheter
Gud är så god. Han ser och vet och känner våra hjärtan och våra tankar. Och han kan fylla oss allt mer med helig ande så att vi får visdom till att bedja om de rätta tingen. Och nu önskar jag att detta har gett dig någon inspiration till att bli djupare och mera intensiv i ditt böneliv. Må Gud välsigna dig som har lyssnat idag, så hörs vi igen om åter en vecka.

Det här var ett program från Radio Maranata och vi har lyssnat till mig, Gertrud Johansson, som talade om bönen. Och därefter så hörde vi en sång och det var i den sena midnattstid och det var församlingen som sjöng. Det här programmet kan du lyssna till igen på vår podcast eller på vår hemsida www.maranata.se. Och vill du ha kontakt så finns där kontaktuppgifter eller så har du ett telefonnummer du kan ringa. Och det är nummer 070-201-6020. Vi önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

Malte och jag är 10 år. Här kommer mitt favoritprogram, Munken och Kulan, som jag gillar. Det är de två pojkar som hela tiden hittar på nya hyss. Och farbror Åke lyckas ändå få ihop pojkarnas bus med en fin berättelse från Bibeln.

0: Kulan klarade det mesta med galans. Men det var en sak som han fruktade mer än allt annat. Vet ni vad det var? Det var tandläkaren. En gång om året var han tvungen att gå dit till tandläkaren. Han tyckte att det kom så ofta, mycket oftare än vad jul brukade göra. Det var ju också en gång om året. Men jul var ju så långt emellan. Men tandläkaren skulle man springa till vartenda år. Och det kom så ofta. Bara lukten i väntrummet gjorde honom stel utav skräck. Och han kände varje gång han tog i det handtaget att det var som att dö. Och det gjorde han en gång om året. Men förra gången, eller sista gången av oss tandläkaren, då kom man ihåg hur gott det var. Förstår ni? Första gången i hela sitt liv hade han inga hål. Han blev så glad för tandläkaren så han nästan hoppade upp och kramade honom. Nej, det kan man inte göra med en tandläkare. Då kan han ju tycka om en så han kallar den redan efter ett halvår. Han kände när han gick på tandläkaren. Jag har inga hål, tänkte han. Åh, vad gott. Han var så glad över sina tänder. Och allt. Han tänkte, detta blir ett bra år. Så, därför att han inte hade något hål i år. Och han tänkte, hur kommer det sig att jag inte har några hål? Så tänkte han efter. Och munken, hans kamrat, stack handen i byxefickan. Och så kliar han sig bakom örat i hårtufsen. Och du som har ätit så många daim detta året, sa munken, har klarat dig. Det måste ju vara för daimens skull, sa kulan. Ni vet vad en daim är, va? Det är en sån där god brun vit. Som är hård i mitten och som är alla tandläkars skräck när de hittar en sån i tänderna. Men som är så goda. Det är typiskt när det är något gott så ska det vara förbjudet. Han hade kommit på vad det var som gjorde tänderna så starka. Han skulle äta daim som aldrig förr. För jag menar, hade han nu bara ätit några stycken detta året, hur skulle det då inte bli om han åt jättemånga? Nu hjälpte det inte vad mamma sa, eller vad pappa sa, eller vad munken till och med sa. Och sa, det är nog inte bra att äta så många daim. För så fort han fick pengar så gick han och köpte daim. Och han åt och tuggade. Och ni vet, det är så bra godis för den stannar kvar en stund smaken. För den fastnar ju alltid lite här och var. Den kan gå och suga på det lite. Han gjorde en liten signaturmelodi, kulan. Han sjöng så här. Halleluja, jag är så bra. Jag äter daim varenda dag. Melodin hade han fått i kyrkan, men texten hade han gjort själv. Munken, när han blev kallad till tandläkaren, så hade han ett hål varje år. Och kulan sa till honom, om du bara hade ätit daim så hade du fyllt upp det hålet lätt. Men munken trodde inte att kulan kunde ha helt rätt. För han tänkte, om nu tandläkaren säger att man inte ska äta för mycket gott och så att man ska borsta tänderna, så kan ju inte alla tandläkare ha fel. Och förresten, tänkte han, ett säkert bevis på att det är rätt att borsta tänderna, det är att pappa har sagt det. För pappa, han är så snål så han vill inte köpa en onödig grej. Och han köper tandkräm. Och då visste man att det är nog det nödvändigt i alla fall. Så munken fortsatte att borsta tänderna medan kulan gick och tittade på tandborsten mest. Däremot funderade munken mycket på tänder i detta taget. Han undrade varför en del hade så lätt för att få hål medan andra aldrig fick hål. Och varför en del var tvungen att ha tandställning medan andra inte hade tandställning. För Gud hade ju gjort alla tänderna. Naturligtvis. Och att vi fick så olika tänder. En del hade ju till och med guldtänder. En fredag klockan 11 så kom postbäraren. Och då så ramlade det ner ett brev i kulans postlåda. Och när han öppnade det kuvertet, vet ni vad det stod? Välkommen till tandläkaren måndag klockan 10. Och då kände han det här otäcka över sig igen. Måste jag gå dit? Men så tänkte han, jag klarar det. Kulan, du kommer att klara det. Du har checkat så många dimes så du har inte... Du behöver inte vara orolig. Bara säg att du inte är orolig så blir du inte orolig. Och han sa till sig själv och sjöng sin signaturmelodi. Halleluja, jag är så bra. Jag äter dime varenda dag. Så kände han sig lugnare med en gång. Men innan från fredag till måndag så blir det ju söndag. Och då gick kulan och munken till söndagsskolan. Och då tog söndagsskolläraren fram sin bibel. Och så drog han i snöret. Vad skulle han läsa idag? Jo, sa söndagsskolläraren. Det var en torsdag kväll. Jesus satt och åt tillsammans med sina lärjungar. Och när de hade ätit så sa han. Ni kommer alla att säga att ni inte känner mig. Nej, sa Petrus med en gång. Det ska vi inte säga, Jesus. Du är ju våran bäste vän, du är min bäste vän. Ja, klart, de andra kanske säger det, sa Petrus. Men inte jag, förstår du. Mig kan du ju lita på. Tittade Jesus skarpt på honom, rakt in i ögonen. Och så sa han, innan tuppen ikväll har galt, då ska du ha sagt 3 gånger att du inte känner mig. De gick ut till böneplatsen. Och Jesus ville ha hjälp med att be. Men ingen orkade vara vaken. De låg där och sömnade allihop. Rätt som det var så blev det skramla. Och det kom en massa soldater. Med svärd och spjut. Nu ska vi ta Jesus, sa de. Och så gick de fram och tog honom i armarna och band honom på ryggen. Och Petrus, han blev alldeles förtvivlad. Och han hade faktiskt ett svärd med sig. Och han drog upp sitt svärd och började slå och fäkta det. Och då, rätt som det var, högg han av ett öra på en av soldaterna. Och då blev Jesus sträng i blicken, han sa, Petrus, ta undan ditt svärd. Jag vill ge mig frivilligt. Och så läkte Jesus örat. Så den soldaten först hade han inget och så kände han att han hade. Det var bra. Han kunde höra bra igen. Och när inte Petrus fick ha sitt svärd så blev han jätterädd. Så då sprang han därifrån. Och Johannes och Jakob och Andreas allihop sprang. Och så var Jesus kvar själv. Och så tog man honom. Men när Johannes och Petrus hade sprungit en bit så tänkte de, vi får sticka och titta vad som hände med Jesus. Och så smög de efter in på översteprästens gård. Och så lyssnade de vad som skulle hända med Jesus. Då var det en där på översteprästens gård som knackade Petrus på axeln. Ja, vad är det? Är inte du en av Jesu lärjungar? Nej, det är jag inte, sa Petrus. Så vänligt han kunde. Känner du inte Jesus? Nej, sa han då. Så tänkte han, det är inte värt att stå här. Så han gick bort lite längre bort till en eld och värmde sig där. Då var det en annan som stod där och sa, jag tycker jag känner igen dig. Jaså, är inte du en av Jesu lärjungar? Nej, nej, nej. Det har inte jag känner inte han. Men Petrus visste inte riktigt var han skulle stå någonstans för att ingen skulle känna igen honom. Så ställde han sig i ett annat gäng och började prata med dem det. Och då, du vet, när man blir osäker då pratar man så väldigt, va? Och pratade på och pratade. Då var det så, du är ju från Galileen. Det hör jag på dialekten. Du är ju, ja men du är en av Jesu lärjungar. Nej men, nu, jag är inte någon lärjunge som Petrus. Jag känner ingen som heter Jesus. Jag känner ingenting. Jag vet inte vem som han är. Han försökte att göra sig helt fri. Och precis när han hade sagt det, då hörde han att tuppen gav. Och då kände Petrus att det var någonting i hans hjärta som gick sönder. Han hade lovat och så gick det sönder. Han grät, Petrus. Vad han grät. Han riktigt kände tårarna. Och så ville han inte att de andra skulle se det. Så att han bara gick därifrån. Och så var han ledsen. Men precis innan han skulle gå ut ur gården, så tittade han upp på Jesus som stod långt borta där. Och då såg han hur Jesus tittade på honom med sina varma ögon. Och då gjorde det ännu mer ont i Petrus hjärta. Söndagsskolläraren vände blad i den stora bibeln och fortsatte. På lördagen var det ännu mer långsamt och besvärligt för Petrus. Jag tror att han grät hela lördagen. Och egentligen var det ju söndag på den tiden. Eller jag menar söndagsskoledag. Och det var nog inte roligt att gå på möte den dagen. Han tänkte bara på Jesus. Men så på måndagen så bestämde sig Petrus för att nu ska jag gå och fiska. Och så tog han sin båt och sina kamrater och sa: vi går och fiskar. Det går inte att gå och hänga läpp här. Och så fiskar han. Och inte ett napp. Inte en firre i näten hade de fått. Så skulle de åka in på morgonsidan, för det var ingen idé att fiska på dagen, det visste han ju. Och då stod Jesus där på stranden. Och så sa han till pojkar där ute: ni ska kasta ut nätet på andra sidan, pojkar, så får ni fisk. Så gjorde de det och så fick de många fiskar. Och då så kände Petrus att han behövde prata med Jesus om detta som hade hänt. Och Jesus ville också prata med Petrus. Så när de kom i land så tänkte Petrus: jag måste nog säga någonting. Men då sa Jesus att du måste äta först. Och det är väldigt bra när ni har svåra saker på gång att ni ska äta lite först. Ni ska vara mätt i magen, ni ska prata allvarliga saker. Men när de hade ätit färdigt, så pratade Jesus. Och så frågade Jesus Petrus: du Petrus, tycker du om mig? Ja. Petrus, tycker du verkligen om mig? Ja. Petrus, tycker du verkligen om mig? Jesus, du vet allt. Du vet allt om mig. Du vet att jag tycker om dig. Det är bra, sa Jesus. Då har jag jobb för dig. Och nu kände Petrus att det som hade gått sönder i hans hjärta på kvällen 2 dagar innan, nu blev det varmt inombords. Och han kände riktigt att Jesus tyckte verkligen om honom. Och han blev nog en av Jesu bästa arbetare, sa söndagsskolläraren, efter detta. Och det berodde på att han hade fått misslyckas en gång väldigt rejält. Och så kunde han använda det och dra lärdom av det. Nu blev det måndag och klockan var 9. Och vad skulle kulan då?
1: Tandläkaren.
0: Ja. Han kom in till rummet där han brukade få vänta. Och han kände: undra hur jag ska klara mig. Han var inte lika självsäker nu som han hade varit hela året. Och han kände lite på tänderna så här. Välkommen in, sa den där vänliga tandsköterskan. De har alltid ett sånt vackert leende, ni vet. Och så fick kulan sätta sig i tandläkarstolen. Fälla upp in alltså. Så fälldes han tillbaka. Och det satt han nu. Och så började tandläkaren att pilla med den där järngrejen, ni vet va? Och titta. Och så skakade tandläkaren på huvudet och så vet ni vad han sa? Detta ser inte bra ut. Så hade han den där sugproppen in i Ja, kolla. Ja, detta ser inte bra ut. Ser inte bra ut? Nej. Har du inte bastat tänderna? Jag förstår inte vad som har hänt. Varenda tand är angripen. Varenda tand är angripen. Ja, visst. Har du inga föräldrar som har sagt till att du ska basta tänderna? Vad har du gjort?
2: Vad
0: är det? Så att han ligger.
2: Vad är det?
0: Han har aldrig hört det så när de hade det sugen inne. Här är fyra stora hål, sa han, tandläkaren. Vi får boka fyra onsdagar på rad och laga. Och en måste vi dra ut. Det finns inget av... Fyra stora hål, sa han, tandläkaren. Vi får boka fyra onsdagar på rad.

ir a vita no stack ner i munnen och så vrider han och så fan. Här har du en bit av en tand, sa tandläkaren. Och då såg kulan att i den tanden satt en liten bit daim. Och det är inte mycket att fästa amalgam i. Sen plussade han och räknade och så. Distalt, plus 2, plus 4, distalt. Och kulan förstod att ju mer distalt det var, ju värre var det. Han gick hem ifrån tandläkaren fast han kände sig med döden levande. När han kom hem till mamma och berättade så såg mamma ingenting. Hon bara led med stackars kulan. Han berättade för munken och munken förstod till fullo hur han kände det. 4 onsdagar och då gick kulan till avrättningen. 4 gånger på en månad, det var kraftigt. Han var så svullen på ena sidan när tandläkaren hade jobbat så han visste inte om det skulle gå ner till dess han skulle komma nästa gång. Men det gjorde det. Han var helt ny i munnen efter en månad. Han kände sig lite tung i huvudet efter allt amalgam. Annars kändes det bra. Men en sak var helt klart och det var det att mamma behövde inte tjata om någon tandborstning. Pappa behövde aldrig nämna om att han hade köpt ny tandkräm. Och han gick raka vägen till tandborsten. Och det var som att ta en gammal vän. Varje gång han körde med den i uppegommen och neregommen och runt omkring. Det fanns inte en daim så långt ögat nådde i den munnen mer. När han kom till skolan efter den fjärde lagningen så skulle Per gå till tandläkaren. Och Per började gråta när han tänkte på tandläkaren. Men då sa kulan: Per, jag vet hur det känns. Har du ätit daim? Ja. Då vet jag hur det känns. Det känns väldigt gött när en äter dem. Men sen kommer det. Sen kommer det bedövning och borrmaskin. Och den där polygrifen. Eller var det nu sidabiten. Men jag ska följa med dig. Och det fanns ingen i hela skolan som kunde känna så med den som skulle gå till tandläkaren som kulan kunde känna. Så varje gång någon i klassen behövde gå till tandläkaren så skulle kulan med. Det behövde aldrig sägas några ord när kulan var med. Ingen behövde berätta hur det kändes att laga en tand. För kulan visste hur det var. Och så när kulan satt där hos tandläkaren så blev han till och med lite småvän med tandläkaren. Så en gång klappade han på axeln och sa: det där gjorde du bra. Det som hade varit hans värsta och svåraste grej, det blev plötsligt en vän. Och tack vare att kulan fick misslyckas riktigt så kunde han hjälpa andra. Och det är inte farligt att misslyckas. Det gick ju bra med Petrus. Och så sa kulan att jag vill bli som Petrus. Även om jag ska misslyckas så vill jag lära någonting utav det. Och det är så med barn faktiskt, att det är lite barnuppfostran som går in genom öronen. Men det är rätt så mycket som man kan lära sig genom att misslyckas. Nu ska vi bedja och knäppa våra händer. Tack gode Gud och Jesus för att du hjälpte Petrus. Först misslyckades han, men sen sa du att jag har ett jobb för dig. Och så blev han en av dina bästa arbetare. Amen.

Du har lyssnat på ett avsnitt av mitt favoritprogram om Munken och Kula. Två busiga grabbar som hittar på en massa bus. Berättare var Åke Samuelsson. Och CD-skivorna går att köpa på Hillerids förlag, tidigare Tomsing. Jag heter Malte Klang och sändande för er.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Mika. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i profeten Mika bok, kapitel 6. Och jag avslutade förra programmet med människans frågor. Med vad skall jag komma inför Herren? Och med vad skall jag böja mig för Gud i höjden? Skall jag träda fram inför honom med brännoffer, med årsgamla kalvar? Gläds Herren åt bockar i tusental, åt oljeströmmar i tiotusental? Skall jag ge min förstfödde till offer för min överträdelse, min livsfrukt till syndoffer för min själ? Hur ska jag tillbe? Hur ska jag tala med Gud? Hur ska jag behaga honom? Och hur ska jag bli frälst? Vad ska jag göra? Vi läser Mika 6, vers 8. Han har kungjort för dig, o människa, vad gott är. Vad begär väl Herren av dig, annat än att du gör vad rätt är, att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud? Mika kapitel 6 och vers 8 är en av liberalernas älsklingsverser, eftersom de tror att den här versen representerar en religion som går ut på vad vi ska göra. Att Bibeln säger att vi kan bli frälsta genom vad vi gör. Men det är ju verkligen att bortse från skriftens samlade vittnesbörd. Vad Mika här gör, det är att svara på de frågor som många ärliga själar i Nordriket Israel kämpade med när de vandrade i förvirring och religionsblandning, därför att de inte hade blivit undervisade i vad Guds ord lärde. De ville veta hur man skulle nalkas Gud. De ville veta om det var genom brännoffer och i så fall hur många offer de skulle bära fram, eller om de skulle offra sina barn. Mika besvarar alla dessa frågor. Gud begär inget av detta. En yttre religionsutövning utan inre erfarenhet, utan att hjärtat är med, är absolut värdelöst. Det måste ske en ny födelse. Den enskilde måste få en ny natur. De yttre formerna och ritualen är inte alls viktiga. Gud börjar inte där. Om du vill veta vad som behagar Gud, vad han begär av människan, så får du veta det genom Mika 6, vers 8. Jag önskar verkligen att vi noggrant kunde betänka vad som står här, varje liten detalj. Och till dig som tror att den säger att vi kan bli frälsta genom vad vi gör, så ber jag dig verkligen att läsa versen som den står. För då kommer du att upptäcka att vi inte blir frälst genom våra gärningar, eftersom varken du eller jag har några fullkomliga gärningar. I den engelska King James översättning står det: han har visat dig, o människa, vad som är gott och vad Herren begär av dig. I den norska översättningen från 1930, som har ungefär samma innehåll, säger: han har uppenbarat dig, människa, vad gott är. I Bibel 2000 är det översatt så här: människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig, att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud. Även Paulus hade fått veta vad det goda är, men han visste också något mer. Det var något han hade upptäckt när han av hjärtat försökte göra det goda. Därför skriver han i Romarbrevet 7, vers 18 och 19. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Har du gjort den erfarenheten i ditt liv? Jag tror att varje Guds barn har sin egen erfarenhet av detta, så sant han lever i ljuset. I mig själv bor intet gott. Och här talar Paulus om sin egen personliga erfarenhet. Det är varje människas situation. Låt oss höra vad Mika förkunnar. Vad begär väl Herren av dig annat än att du gör det som är rätt? Det vill säga att du måste vara rättfärdig. Du måste ha en rättfärdighet att visa fram inför Herren. Du måste vara rättfärdig. För det första, du måste vara ärlig, sann och god i allt vad du gör, tänker och handlar i relation till andra människor. För det andra, du ska älska barmhärtighet. Du ska inte bara älska Guds barmhärtighet, men också själv vara barmhärtig i din relation till andra, vänner såväl som fiender. Och för det tredje, du ska vandra i ödmjukhet med din Gud. Hur lever du upp till denna kallelse? Kan du göra detta i egen kraft? Är det sådan du är? Är det dessa saker som präglar ditt liv, dina tankar, ord och handlingar i vardagen? Och om du menar dig leva upp till det kravet, så är du inget annat än en blind hycklare. Kom inte och säg att du lever efter den beskrivningen utan Guds nåd och kraft. För det som beskrivs i Mika 6:8, det är inget annat än andens frukt. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Alla tre saker Mika räknar upp är ett verk av Guds helige ande i den troendes liv. Ingen av oss har något av detta i sitt liv om det inte verkas av Guds helige ande.

innan vi vandrar vidare, så låt oss återvända till Paulus en liten stund. Han sa ju: ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om det är sant, så är ju Paulus räddningslöst förlorad. Att göra det goda förmår han inte, men det onda som han inte vill, det gör han. Vi läser Romarbrevet 7, verserna 22 till och med 25. Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag, som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i sina lemmar. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, Jesus Kristus vår Herre. Vem ska befria mig från denna dödens kropp? Med andra ord, hur ska jag få seger över min synd? Och svaret kommer i vers 25. Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre. Paulus hade levt under lagen. Och i Apostlagärningarnas 15 kapitel, när apostlarna skulle avgöra om hedningarna måste hålla lagen för att bli frälsta, så reste sig Simon Petrus och sa: bröder, ni vet att Gud för länge sedan bestämde att hedningarna genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro. Och Gud, som känner hjärtat, har vittnat för dem genom att ge den helige ande åt dem lika väl som åt oss. Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem, sedan han genom tron hade renat deras hjärtan. Varför vill ni då fresta Gud och på lärjungarnas axlar lägga ett ok som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära? Nej, vi tror att vi på samma sätt som det blir frälsta genom Herren Jesu nåd. Petrus talar om ett ok som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära. Vad han säger, det är att han levde under lagen, men han klarade aldrig att uppfylla kraven. Detta har Gud också låtit oss veta genom aposteln Paulus. Jag citerar Romarbrevet 8, verserna 5 till och med 9. Det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till kött, men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Jesus sa: du måste födas på nytt, födas från ovan genom att motta Kristus. I Johannes 1, vers 12 står det: men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt det som tror på hans namn.
I Romarbrevet 3, verserna 9-18 visar Paulus oss människans ställning. Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls. Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde. Det står skrivet, ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder det till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. De är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar. Och fridens väg känner de inte. Guds fruktan är främmande för dem. Ja, men, säger någon, det står ju i Nya testamentet. Men hör här, kära vän, vad Paulus gör i detta avsnitt i Romarbrevet 3 är inget annat än att citera Gamla testamentet. Den 14:e saltarsalmen säger: dårarna säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Onda och avskyvärda är deras gärningar, det finns ingen som gör det goda. Det är vad Gud säger om dig och mig. Men Gud säger också att han kräver rättfärdighet. Hur ska du träda fram inför honom? Det är ingen som söker Gud, sa Paulus i Romarbrevet 3:11. Det vill säga, det är ingen som ens handlar efter den kunskap han har. Den 14:e saltarsalmen säger: Herren blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Men alla har det avfallit. Alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Och jag kunde fortsätta med massor av liknande citat från det gamla testamentet. Rättfärdighet är vad Gud kräver. Men redan det gamla testamentet gör klart för oss att vi har inte någon egen rättfärdighet som vi kan träda fram inför Gud med. Därför att vi har ingen rättfärdighet. Eftersom Gud kräver rättfärdighet måste det bli en förändring i våra liv. För det är ingen som är rättfärdig. Guds ord säger att Jesus utelämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull, som det står i Romarbrevet 4:25. Herren Jesus Kristus uppstod för vår rättfärdiggörelses skull, så att vi kan äga denna rättfärdighet, så att vi kan bära rättfärdighetens frukt i våra liv. Ingen av oss har i sig själv kärlek till barmhärtigheten. Vi är döda genom våra överträdelser och synder, säger Guds ord. Profeten Jesaja stadfäster detta med orden: vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Och i Jesaja 53:10 säger han: det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge. Och Herrens vilja skall ha framgång genom honom. Därför, låt oss inte bli hycklare genom att missbruka orden i Mika 6, vers 8.
detta och säga att om vi gör så gott vi kan så är Gud nöjd med det. Gud kräver full och sann rättfärdighet. Kravet i Mika 6, vers 8 skulle göra det klart för oss att vi behöver en ställföreträdare, ett sonoffer för våra synder.

Du tror väl inte att medlemskap i en församling är detsamma som att vara frälst och driven av Guds ande? Du tror väl inte att ädel karaktär och en god moral håller inför Guds dom? Eller att det är nog att göra så gott man kan? Jesus säger: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Eftersom du inte kan komma till Gud på den väg som heter goda gärningar, hög moral, generöst offrande eller därför att du är så ärlig och helhjärtad, så råder jag dig att lyssna till Herrens ord och komma på den väg som är Guds väg, nämligen Jesus. Handla ärligt, älska barmhärtighet och vandra ödmjukt inför Gud. Det är vad Gud kräver av dig. Vem tror du att du lurar när du hävdar att du gör detta? Inte Gud i alla fall. Om vi låter det gudomliga ljuset ifrån Mika 6, vers 8 lysa över våra liv, våra tankar, motiv, ord och gärningar, så går det upp för oss vem vi egentligen är. Och det är också Guds tanke när han genom profeten konfronterar folket med vad han vill. Och nästa steg, det är att uppenbara för dem hur långt bort från Gud de hade kommit mitt i alla religiösa aktiviteter. Guds dom vilade över dem därför att de både ville och fortsatte att leva i synd. Vi läser Mika kapitel 6, vers 9. Hör hur Herren ropar till staden: den som är vis ger akt på ditt namn. Hör om straffet och vem han är som har bestämt det. Guds dom vilade över nationen och över var enskild syndare. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda, skriver Paulus i Galaterbrevet 6, vers 7. Hör om straffet och vem han är som har bestämt det, ropar profeten Mika. Budskapet som ropas ut, det är inte något som Mika har hittat på. Och om folket inte har tänkt vända om, så borde de i alla fall ta sig tid att lyssna till vilken konsekvens deras synd och ogudaktighet kommer att få. Vad Mika egentligen försöker säga dig, det är att du bör ta dig tid, stanna upp och tänka lite grann innan du gör dina val. Det är som om Mika säger: om du ska förkasta Gud och tjäna synden, så gör det i alla fall med öppna ögon. Inbilla dig inte att du ska kunna komma undan den eviga sanningen att syndens lön är döden. Hör om straffet. Det vill säga, eftersom du på livets busstation valde den buss som var bekvämast och såg mest inbjudande ut, hade de bekvämaste sätena, den bästa luftkonditioneringen, vackraste lackeringen och det lägsta biljettpriset, skulle du inte också höra lite grann om vad som väntar dig vid bussens mål? När du har bestämt dig för just den här bussen, hör vart den går. Kort sagt, vet vad du gör. Bussresan handlar om mycket mer än en bekväm stol och att många valt att resa med den. Det är som Mika ville säga:
när du hör om straffet och kanske ombestämmer dig för att det vill du inte ha, samtidigt som du önskar fortsätta precis som förut, då ska du komma ihåg vem han är som har bestämt det. Det vill säga, tänk på vem du har att göra med. Tänk på vem du är på kollisionskurs med. Här vill jag citera något som Frank Mangs har sagt. Människan vill oändligt gärna slippa syndens följder, den inre tomheten, ofriden, vanmakten, taggen i samvetet, samtidigt som man inte vill släppa syndens njutning. All synd medför njutning, även den allra minsta. Gjorde den inte det, skulle ingen människa bry sig om att synda. Och synden behöver inte vara större än det att du ibland tänker stygga tankar om dina medmänniskor och nu och då ger dem en snärt med din vassa tunga. Det tillfredsställer ditt kötsliga sinne men förlamar din andliga människa. Ty lika verkligt som varje synd medför njutning, medför den även förbannelse. Det ligger i syndens natur. Nu vill människan oerhört gärna slippa det senare men behålla det första. Man vill slippa syndens malört men smaka dess ljuvlighet. Men det är just detta som inte går. Lättare ska du kunna dela en atom med ett stämjärn än du skiljer syndens förbannelse från dess njutning. Hör vad Mika, Herrens profet, säger. Människa, du har fått veta vad det goda är. Det enda Herren begär av dig, att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud. Hör hur Herren ropar till staden. Den som är vis ger akt på ditt namn. Hör om straffet och vem han är som har bestämt det. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Hebreerbrevet 9, vers 27 säger att det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas. Så bedra inte dig själv. Gud bedrar du inte. Det människan sår skall hon också skörda. I Johannes första brev kapitel 1 vers 9 skriver Johannes: om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Låt inte Kristi försoningsgärning vara förgäves för dig. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.